tällainen motherfuckin leppänen. Saatanallista soundia. Vai